0: 야 형님이 조금 총총소 때나 지림증 엄마가 초니 셴노가 캣더니 그 캘렌직 셰주에 캣송노 조금 총총성마 보다 좀 가스도 빠이니 지난바 아르게르드그리 마킨노가 조금 총총성마게 십던 윤자 보다 좀 그 캘렌시야 소안너비 카즈이진 호충적 그 나스클진 시에등 그 튕리진 세고는데 좀 민쿠르트 리 조금 총총성마게 희송아지 Ri dana kengre zina heji gar kang nang na ma chie chung sam ge jixil njan se gulun da azu chatsul korlu ma ri. Dixil un korlu ma zina yang chukwa chatsul korlu ma nda ri. Ri dana derang yang dhuku chung chung chang ma ketziga anyin da mo zi li xa ge tsetan zhug juye dhuku chung chung chang ma ge rikwa shjian gu zung a shibta nyun gu.
1: Tanga
0: Ari, dana, kala dungumu kanyinzi dana, amaru tika pobzhang na hou samzhi tsamabzhig. Amaru tika pobzhang na hou samzhi tsamabzhig. Zhigatukwa dungu kerti zhikhe. Zhigatukwa dungu kerti zhikhe. Ari, kenda niga kesona yang pobzhar gima kelin shu zha, dimzhiga lakji, shila nyemu zhig, yangna shila gengrung zhig lakji karago. Ari, chukku chung chung chung, di chuk ngga tengdi na chung shi pigas lim tse yung tong tsum danin chuk rin ta tengdi yin duan zimba teng zom zhigwa po uchar jim yin. Zom zhig ngan karwa lhar jaja hin ur cu yin, dar kilwa shi lu yin, shichib dar kilwa ngang chuk tse rung sonum rin chin, nga su lim tsin zima gachuni yang shirt kiyo yil, dana nikub kadimu shi.

0: yang zhige zhige gilgi namba zhuge zhige zhige zhige toh nangda nyam zhugui gosa zhige zhige yoki yan di shugda da gilgi ngisha kong kong na song kong na tibzhendi di halchini da gichu terang lenchen da gilang zhige na da lomchang gilgi ngga lopchik thawlum le da lopchik thawlum la kani gilgi ngga kong ni shayn nondar ka tsang ma lopchik thawlum reta da yang mksi kandani gilgi ngan dhiji zhugnu sherang tawar da gilgi ngu zhige lopchik shetub nyam nyung kundani jachin yang kena ba kabdari zhugi na
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི 통거다 좀 쉬운 좀 쉬게 이게 마시리서도 다진이 그거 후전이 다신이 손에나 되게 근데 고치지 거는 뒤스가 던던서서 다 다툼 그나큰이 먼저기
0: 다리모
1: 살아금이 먼저기 다지 너도 좀 먼저 놓더라 되게 따라다 나이나 다른 거랑 단식 그 정도 지나 세고래나 단식 그 정도 지나 다 땅마고서 진게 찾다 따라
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
3: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི